Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

sveštenomučenik Antim, rođen u Nikomidiji i od detinjstva vaspitan kao pravi hrišćanin. Telo njegovo beše umrtvljeno, duh smiren, zavist iskorenjena, gnev ukroćen, lenost prognana. Imaše ljubav k svima, mir sa svima, blagorazumnost posred sviju, revnost prema slavi Božjoj, javnu svima. Nije čudo što čovjek s takvim vrlinama bi postavljen za episkopa. Antim Sveti episkopstvovaše u Nikomidiji u vreme ljutog gonjenja hrišćana pod opakim carevima Dioklecijanom i Maksimijanom. Naročito u Nikomidiji prolivaše se krv hrišćanska potocima. Jedne godine o roždestvu Hristovom bi sažeženo u jednom hramu 20.000 mučenika. To se desi u vreme Antimova arhijerejstva. No, gonjenje se time ne okonča, nego se produži i mnogi hrišćani behu bačeni u tamnicu i čuvani tu za muke i smrt. Sveti Antim se udalji u jedno selo, Omanu, ne da bi utekao od smrti, nego da bi otuda mogao hrabriti pastvu svoju u podvigu mučeništva, da niko od straha ne otpadne. Jedno njegovo pismo hrišćanima u tamnici bi uhvaćeno i predato caru Maksimijanu. Car posla 20 vojnika da nađu i dovedu Antima. Sedi i prozorljivi starac izađe u susret vojnicima, uvede ih u dom i ugosti, pa tek onda reče da je on Antim koga oni traže. Udivljeni vojnici dobrotom Antimovom predlagahu mu da se sakrije, a oni će reći caru da ga nisu mogli naći. Ali Antim odgovori da on ne sme dozvoliti da se lažju prestupa zapovest Božja i njegov život spasava, nego pođe sa vojnicima. Usput svi vojnici poverovaše Hrista i biše kršteni od Antima. Izveden pred cara Antim bi dugo i ljuto mučen i najzad sekirom posečen. Proslavi Gospoda i upokoji se u Gospodu početkom 4. stoljeća. Sveta mučenica Vasilisa, devetogodišnja devojčica, postrada u Nikomidiji nedugo posle smrti svetoga Antima. Celo joj telo mučitelji pokriše ranama, no ona osta verna Hristu. Bog je očuva u ognju i pred zverovima nepovređenu, što videvši mučitelj njen Aleksandar, pokaja se i primi veru Hristovu. Vasilisa izađe u polje, pade na kolena da se Bogu moli i blagodari za pretrpljene muke i u tom predade duh svoj Bogu oko 309. godine. Sveti Joanikije, arhijepiskop i prvi patrijarh srpski, rodom od Prizrena i služio najpre kao sekretar pri kralju Dušanu. Arhijepiskopom postao 1339. godine, a 1346. godine uzdignut u zvanje patrijarha. Revnosan arhipastir i uređivač crkve srpske, zakona crkvenih veliki utvrditelj, upokojio se 3. septembra po starom kalendaru 1349. godine, mošti mu u Peći. Prepodobni Teoktist, isposnik i sapodvižnik svetome Jevtimiju Velikom. Teoktist je bio iguman Jevtimijeve lavre koja se nalazi na 6 milja daleko od Jerusalima, idući ka Jerihonu. On je bio u svemu učenik svetoga Jevtimija i pod duhovnim rukovodstvom ovoga upravljao je manastirom do svoje 90. godine. Ugodi Bogu životom svojim i upokoji se polovinom 5. veka, a u vreme Jerusalimskog patrijarha Anastasija.

Vitović, đakon Vladimir Rakić i profesor Vanja Urošević. Ove nedelje, zaključno sa 19. septembrom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas znatno toplije sa više sunčanih intervala i temperaturom vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: i kroz to predanje u koje ulazi tačno mu se ukaže i šta je dužan i da bi trebao nešto da učini, da istakne šta je vrijedno u našem nasljeđu, koliko mu je to moguće, koliko on to može. Ja sam osjetio taj dug ponaviše prema Njegošu.
1: Mitropolit Šumadijski Jovan služio je svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u kragujevačkom nasilju Sušica u sasluženje bratstva ovog svetog hrama. Posle pročitanog evanđelja, mitropolit se obratio vernom narodu besedom o Hristu kao istinskom čokotu, naglasivši da čovek jedino u zajednici sa Hristom i njegovom crkvom može da donosi istinske duhovne plodove. Mitropolit Nemački Grigorije služio je svetu liturgiju u nedelju 15. po 50. u hramu svetih srpskih novomučenika u Friedrichshafenu u sasluživanje više sveštenoslužitelja. Tom prilikom je u hram svetih srpskih novomučenika u Friedrichshafenu doneta ikona Bogorodice Brzopomoćnice iz Svetogorskog manastira Dohijara na tajno prebivanje. Mitropolit Niški Arsenije uzeo je molitveno učešće u bogosluženju u sabornom hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Nišu povodom slave Niškog sveštenstva Sabora Srba Svetitelja. Nakon večernjeg bogosluženja vladika Arsenije osveštao je slavske darove i čestitao slavu niškim sveštenoslužiteljima. Mitropolit Australijsko-novozelandski Siluan boravio je u poseti manastiru Sveti Sava Novi Kalenić kod Kenbere. Mitropolit Siluan je održao godišnji parastos monahu Simeonu, nekadašnjem žitelju i molitvenom trudbeniku u ovoj svetinji, nakon čega je obišao radove na manastirskom imanju. Na praznik svetih jasenovačkih mučenika mitropolit Siluan služio je liturgiju povodom slave Saveza kola srpskih sestara mitropolije. U besedi je ukazao na značaj jedinstva i sabornosti među svetosavskom braćom ma gde živeli, od otadžbine do rasejanja, znajući da nas posmatraju naši sveti preci, Sveti Sava i Sveti Simeon, ali i sveti velikomučenici jasenovački, te da svaka naša podela žalosti njih koji su krvlju svojom obgrlili i osvetili našu zemlju i narod. Tom prilikom mitropolit Siluan izrazio je radost povodom predstojeće posete patrijarha srpskog, podsjetivši sve da će njegova svetost uz zasluženje brojnih arhijereja služiti u manastiru Sveti Sava Novi Kalenić na praznik pokrova Presvete Bogorodice. Mitropolit Zakonsko-hercegovački Dimitrije služio je svetu liturgiju i osveštao kapelu posvećenu Presvetoj Bogorodici u mestu Vrapčići kod Mostara. U besedi rekao je da Bog ne samo da ima ljubav prema ljudima i svoj tvari, nego je u svojoj suštini ljubav. Iz te ljubavi sve je stvoreno. Arhijepiskop zapadnoamerički Maksim održao je kurs ikonopisa u misiji Svetog Save u Jacksonu, Kalifornija, za 12 polaznika koji su tokom čitave sedmice živopisali ikone Svetog Nikolaja, Svetog Save osvećenog i Svete Anastasije Rimske. Pored rada na prenosivim ikonama, polaznici su bili svedoci početka zidnog ikonopisa u kapeli Svetog Georgija koji je započet u oltarskom prostoru. Episkop istočnoamerički Irinej proslavio je praznik svog nebeskog pokrovitelja Svetog Irineja Lionskog liturgijom u manastiru Nova Marča u Richfieldu u Ohaju. Vladika je govorio o bogatom učenju i uticaju Svetog Irineja, jednog od ranih otaca crkve, čiji život i učenje i danas osvetljavaju put vere. Nakon liturgije, sveštenstvo i verni narod ugostili su igumanija Mati Paraskeva i sestrinstvo kola srpskih sestara Sveta Petka pri sabornom hramu Svetog Save u Clevelandu. Vladika Valjevski Isihije služio je svetu liturgiju u hramu posvećenom saboru srpskih svetitelja u Obrenovcu. Tom prilikom je veroučitelja Nikolu Vasilića rukopoložio u čin i podjakona, a potom i rukopoložio u svešteni čin đakona. Protojerija Gordana Vasilića odlikovao je činom stavrofora pravom nošenja naprsnog krsta, a sveštenika Dejana Rikanovića činom protojereja. Takođe, Vladika Valjevski je osveštao i agijazmu, posudu namenjenu čuvanju osvećene vode na bogojavljenje i poručio.
2: I time pokazujemo da ih priznajemo, da njihovo učenje koje su nam prenosili, da njihov život koji su nam projavljivali i pokazivali, da prihvatamo kao svoj i da se zdušno zajedno sa njima, sa svima svetima, usmeravamo i stremimo ka Gospodu da bismo bili u zajednici sa njime. Danas smo sabrani na svetoj liturgiji, to je vrhunac našeg života u Gospodu i makoliko da nam možda nekad izgledao da je to obično neko običan skup ljudski, to je skup u blagodati, u duhu i skup na kome smo mi upravo ti koji ljubimo Boga svim svojim životom i ljubimo jedni druge. Zato i da znamo da nije samo da stojimo pred licem Boga, već pred licem bezbroj bogolikih i Bogom ljubljenih stvorenja i da se tako i ophodimo jedni prema drugima sa poštovanjem, sa smirenoumljem i sa pažnjom, veličajući, čineći jedni druge, kako kaže apostol, u časti većima od sebe.
1: Vikarni episkop Dioklijski Pajsije služio je svetu liturgiju u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog i pomen blaženo počivši mitropolitu Danilu Dajkoviću, čiji zemni ostaci počivaju u maloj pećini pored crkve. U liturgijskoj besedi vladika Pajsije je rekao:
3: vrlo često se ona pravda Božija vrlo često narušava i ne poštuje. A tako je to naročito bilo u vremenu mitropolita Danila, kada je on i sveštenstvo njegovo i sav vjerni narod, ne samo Crne Gore, nego i svih ovih širih oblasti, trpio mnoge nepravde. Kada je komunistički režim i rušio, i oduzimao, i otimao, i progonio, i mnogo čega drugog radio. A oni su svi zajedno, kako se kaže u onoj epskoj pjesmi, bili kadri istići i uteći, a posebno na strašnom mjestu postojati. Zaista je to bilo i strašno vrijeme i Crna Gora je bila tada strašno mjesto na kome je trebalo postojati. I mitropolit Danilo je svakako primjer toga kako se svjedoči vjera, kako se čuva, kako Njegoš kaže, pradjedovski amanet.
1: Misionarsko odjeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i portal Kinonija povodom druge godišnjice misionarskog delovanja portala organizovali su diskusijoni panel na temu Kinonija poziv u zajednicu. Sabranje je sa blagoslovom prisutnog arhijereja, episkopa Osječko-Poljskog i Banatskog hjeruvima i u prisustvu brojnih igumana, sveštenika, monaha i đakona, kao i stručne i zainteresovane javnosti, održeno u hramu Svetog proroka Ilije u beogradskom naselju Mirjevo. A učesnici diskusijonog panela bili su stalni saradnici portala Kinonija, protoprezbiter dr. Slobodan Jakovljević iz Čačka, protoprezbiter Aleksandar Jevtić iz Kraljeva, urednik lista eparhije Žičke, Žički blagovesnik, psihijatar dr. Aleksandar Aničić iz Valjevske bolnice i kao moderator Sanja Lubarević, glavni odgovorni urednik Hram televizije. Uvodnu reč dao je upravnik odjeljenja, sveštenik dr. Oliver Subotić.
4: Branislav Ilić je pre dve godine tačno misionarskom odjeljenju dostavio predlog projekta za formiranje ovog portala. Mi smo taj predlog odmah usvojili i krenuli smo sa radom. I eto, vidite, za dve godine koliki je plod taj portal dao. Ja se nadam da će to samo da raste u narednim godinama, a izvire iz entuzijazma, iz upitanosti jednog čoveka. Dakle, jednog čoveka koji je sam sebi postavio pitanje šta ja mogu da uradim za misiju, da doprinesem misiji crkve ili tako, i oko sebe je okupio toliko saradnika, ljudi koji su i kliru i pripadnici vernog naroda Božjeg. I vidite kako entuzijazam jednog čoveka može puno da uradi. Ja bih pozvao sve koji su večeras ovdje da pretpostavljam da je većina ovdje saradnika portala, ali oni koji nisu, i da se uključe u misiju svoje majke crkve i da uvijek sebe pitaju šta je to što ja mogu da uradim za delo koje crkva vekovima čini, kako ja tu mogu da doprinesem, a svako od nas može.
1: Sabranima se rečima blagodarnosti obratio katiheta Branislav Ilić, urednik portala Kinonija.
5: Iako oni mene često zovu uredniče, ja ipak volim da budem njihov brat i prijatelj, i takav odnos imam sa svim ljudima koji se trude u ovoj misiji. Često volim da kažem i da podsjetim pre svega sebe samog, ali i njih, da je mnogo važno da ono što pišemo, da ono što govorimo, i sam imam svakodnevno priliku da u Novom Sadu, predajući veronauku i da bivajući medijski delatnik radio besede eparhije Bačke, često imam priliku da se obraćam i putem radijskog etra i putem, da kažem, profesorske katedre, i često se trudim da svaka moja reč bude potvrđena delom. To na neki način zahtevam i molim sve saradnike našega portala da njihova reč bude uvek krunisana delom. Tada ćemo biti sigurni da je ta naša misija blagoslovena.
1: Na kraju sabranja uručene su zahvalnice istaknutim saradnicima i prijateljima portala Kinonija. Zahvalnicu je dobila i naša Hram televizija, kao i novinarke Marija Petrović i Jana Okil za svoj doprinos radu portala. U okviru ciklusa tumačenje Svetog pisma, koji su knjižari Slovo u ulici Đure Jakšića, broj 4 u centru Beograda, realizuju u okviru projekta Slovo u slovu, sveštenik dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja, održao je predavanje o 56. i 57. začalu Svetog evanđelja po Jovanu o Hristovoj prvosvešteničkoj molitvi. Predavanje u ovom ciklusu održavaju se ponedeljkom, a o temama i predavačima blagovremeno obaveštavamo u vestima i na našim digitalnim platformama. U novom izdanju naše emisije Vrlinoslov, arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Ozren u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, govori o tome da li stradanje, iako nam se čini kao najteži životni put, može postati put ka Bogu, a ne udaljavanje od njega. Premijera je u sredu u 21 čas na Hram televiziji, a odmah nakon toga emisiju Vrlinoslov gledajte i na YouTube kanalu Hram televizije. U Beogradu i okolini vreme promenljivo, temperatura u blagom porastu do 28 stepeni. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 16. septembar u prošlosti. Na današnji dan 1354. godine upokojio se arhijepiskop prvi srpski patrijarh Joanikije, koji je bio i sekretar cara Dušana. Na današnji dan 1823. rodio se srpski knez Mihajlo Obrenović, vladao je od 1839. do 1842. i od 1860. do 1868. kada je ubijen u Košutnjaku. Zbog bune Tome Vučića Perišića pobegao je 1842. u Austriju, kada su zbačeni Obrenovići. Nakon što se njegov otac, knez Miloš, vratio na vlast 1858. preuzeo je komandu nad vojskom, a 1861. ustanovio narodnu vojsku od oko 50.000 ljudi i snabdeo modernim oružjem. Iskoristio je tursko bombardovanje Beograda 1862. i posle dugih pregovora naterao je 1867. Turke da povuku garnizone iz srpskih utvrđenih gradova. Sklapao je saveze sa balkanskim hrišćanima sa ciljem zajedničke borbe protiv Turske. Pomagao je razne kulturno-nacionalne radnike poput Vuka Karadžića, Đure Danečića, Branka Radičevića i druge. 1836. Austrija je prva zemlja sveta koja je uspostavila diplomatske odnose sa Srbijom. 1840. održan je prvi javni bal u Beogradu povodom rođendana kneza Mihajla Obrenovića. 1841. zastupništvo grada Zagreba dodelilo je Vuku Karadžiću povelju počasnog građanina, kojom su mu data sva prava sloboštine i koristi kao što svakom građaninu Zagreba po zakonu i starom narodnom običaju pripadaju. 1869. rodio se srpski arheolog Miloje Vasić, jedan od osnivača arheologije u Srbiji, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije. Njegovo životno delo je otkopavanje preistorijskog naselja Vinča. Na osnovu toga postavio je tezu da podunavska kultura potiče iz sredozemlja, egejska kultura i prednje Azije, a ne iz nordijskih zemalja, što je nauka docnije i pobila. Objavio je više od 100 naučnih radova, dela, preistorijska Vinča, arhitektura i skulptura u Dalmaciji, Žiča i Lazarica, jonska kolonija Vinča. 1894. rodio se Aleksandar de Rocco, arhitekta, istoričar umetnosti, profesor arhitektonskog fakulteta u Beogradu, akademik. A učesnik Prvog svetskog rata, jedan od prvih srpskih pilota na Solunskom frontu, jedan od 1300 kaplara. De Rocco je studirao tehniku u Rimu i Pragu, a diplomirao na arhitektonskom odseku tehničkog fakulteta u Beogradu. Kao stipendista francuske vlade usavršavao se u Parizu, gde mu je drug iz detinjstva Rastko Petrović pomogao da se nađe u čudesnom svetu umetnika toga doba, poput Šumanovića, Corbusiera, Picassa i drugih. Po povratku u Beograd našao se u vrtlogu novih kulturnih strujanja koja su se kretala od akademskog klasicizma preko srpsko-vizantijskog stila do modernizma. Kroz sva ta preplitanja pravaca i stilova, de Rocco je prošao učvršćujući svoju orijentaciju na srpsko-vizantijskoj arhitekturi i očuvanju tradicionalnog neimarstva. Projektovao je i gradio mnoge značajne objekte širom zemlje, kosturnicu sarajevskim atentatorima, spomenik kosovskim junacima na Gazimestanu, Bogoslovski fakultet, konak u Žiči, hram Svetog Save, česme u Beogradu. Napisao je više knjiga i udžbenika, srednjovekovni gradovi na Dunavu, narodno neimarstvo, monumentalna dekorativna arhitektura u srednjovekovnoj Srbiji, Sveta Gora, a onda je litio jeroplan nad Beogradom i mnoga druga dela. 1988. otkriven je spomenik braniocima Beograda u Prvom svetskom ratu, a 2001. godine odbojkaši Savezne Republike Jugoslavije osvojili su prvo mesto na evropskom šampionatu u Ostravi. 2021. upokojio se Dušan Duda Ivković, košarkaški trener. Igrao je u Radničkom na Crvenom krstu od 1958. do 1968. kao i u Prvoj ligi Jugoslavije, u to vreme najboljoj u Evropi. Trenersku karijeru započeo je u juniorima Radničkog, odatle prelazi u Partizan gde osvaja kup. Potom je radio u Arisu, Šibenki, Vojvodini, Pauku, Panoniosu, Olimpijakosu, AEK-u, Moskovskom CSKA, Dinamu, Efesu. U reprezentaciji je debitovao 1987. na Evropskom prvenstvu u Grčkoj kao asistent selektora Krešimira Ćosića i to bronzanom medaljom, a potom je predvodio državni tim do zlata na Univerzijadi 1987. godine u Zagrebu. Kao selektor osvaja srebro na olimpijskim igrama u Seulu 88. a usledile su i tri zlatne medalje, Evropsko prvenstvo u Zagrebu, Svetsko prvenstvo u Argentini i Šampionat Evrope u Italiji. Kao selektor Savezne Republike Jugoslavije predvodio je ekipu do zlata na prvenstvu Evrope u Atini 95. a kao selektor Srbije osvojio je medalju na prvenstvu Evrope 2009. godine u Poljskoj. Čuli ste, poštovani slušaoci, koje su to ličnosti i događaji obeležili 16. septembar u prošlosti. Posebno pamtimo kneza Mihajla Obrenovića, koji se rodio na današnji dan 1823. godine. I u nastavku slušamo pesmu koju je on napisao, čuvenu Što se bore misli moje, ovoga puta u izvođenju glumca Đuze Stojiljkovića.

dva bratska, pravoslavna i slovenska naroda. Hronološki posmatrano, možemo ih podeliti na dve celine. Na srednjevekovni period i na novovekovni period duhovnih veza. Srednjevekovni period bi obuhvatao dakle vreme od kraja 12. veka, zaključno sa 17. vekom. Kod Srba je srednji vek nešto duže trajao. A novovekovne veze, dakle, možemo posmatrati u vremenu od 18. veka pa do naših dana. Početna tačka, ishodišna tačka srpsko-ruskih duhovnih veza, dakle dugih, koje su trajale više vekova, vezana je, i to je važno naglasiti, to je simbolički jako važno, vezana je za najvažniju ličnost srpske istorije. Vezana je za Svetoga Savu. Svima je sigurno dobro poznato da je mladi princ Rastko Nemanjić početkom 90. godina 12. veka napustio Rašku i otišao za Svetu Goru. Otišao je u središte duhovnog života pravoslavnog sveta, na svojevrsni duhovni univerzitet, da bi se tamo podvizavao, da bi tamo zadobio najveći bescen biser, Vaskrslo Gospoda Isusa Hrista. Na tom putu pratio ga je jedan neimenovani monah, Teodosije Hilandarac, životopisac Svetoga Save, kaže da je taj monah bio Rus. Sveti Sava je naime svoj duhovni podvig na Svetoj Gori započeo baš u ruskom manastiru, u starom Rusiku. Dakle, tu svoju duhovnu borbu, taj duhovni podvig, koji će rezultirati velikim plodovima za naš narod. Između ostalog i u vidu srpskog manastira na Svetoj Gori, manastira Hilandara, nešto kasnije i autokefalnom srpskom crkvom. Dakle, taj duhovni put koji je doneo tako velike, značajne plodove za naš narod, Sveti Sava je započeo u ruskom manastiru. Dakle, to je jedan snažan simbol, dakle, taj moment početne tačke srpsko-ruskih duhovnih veza, koji je vezan upravo za takav jedan događaj. Dakle, za događaj koji je otvorio put ka, na kraju krajeva, i autokefalnoj srpskoj crkvi. U srednjem veku središte srpsko-ruskih duhovnih prožimanja, duhovnih veza, svakako je bila Sveta Gora. Sveta Gora sa srpskim manastirom Hilandarom, sa ruskim manastirom Svetog Pantelejmona i mnoštvo je primjera koji nam o tome svedoči. Navešću neke od njih. Na pogrebu Svetoga Simeona Mirotočivog u manastiru Hilandaru, između ostalih, bili su prisutni i ruski monasi koji su pojali prilikom opela Svetoga Simeona Mirotočivog. Dakle, na samom kraju 12. veka. Nekoliko decenija kasnije, sredinom 13. veka, što opet svedoči o već dubokim srpsko-ruskim duhovnim i kulturnim vezama, poznati, čuveni srpski srednjevekovni književnik, Domentijan Hilandarac, koji je napisao žitije Svetoga Save, napisao je žitije Svetoga Simeona Mirotočivog, pišući ta dragocena dela srpske srednjevekovne književnosti, ta srpska žitija, koristio je, pored vizantijskih izvora, koji su naravno bili primarni, koristio je i ruske izvore. Naime, Domentijan je, pišući žitije Svetoga Simeona Mirotočivog, koristio jedan ruski izvor, to je čuveni spis Slovo o zakonu i blagodati, nastao sredinom 11. veka u Kijevu, a koji je napisao episkop kijevski Ilarion, inače prvi etnički Rus koji je bio kijevski mitropolit. To delo, rusko, se inače smatra prvim originalnim ruskim bogoslovskim delom. Dakle, i ta činjenica nam svedoči o dubini duhovnih prožimanja na Svetoj Gori u srednjem veku, između Srba i Rusa. Nešto kasnije, arhijepiskop Danilo II, pisac života kraljeva i arhijepiskopa srpskih, ktitor crkve Svete Bogorodice od Igitrije u Pećkoj patrijaršiji, a pre toga, početkom 14. veka, dugogodišnji iguman manastira Hilandara u jednom teškom istorijskom trenutku, kada je Sveta Gora bila napadnuta od strane gusara, pljačkaša, takozvane katalanske kompanije. U više navrata izlazi spas je tražio i dobio u ruskom manastiru Svetoga Pantelejmona, gde je, po podacima iz njegovog žitija, bio i njegov duhovnik, dakle Rus. Kasnije će tokom
14. i prve polovine 15. veka ruski manastir Svetog Pantelejmona doći pod zaštitu, pod pokroviteljstvo srpskih vladara. To je takođe jako važno imati na umu. Naime, to je vreme kada su ruske zemlje bile okupirane, to je vreme mongolskog ropstva ruskih zemalja, dakle 14. i 15. vek, i vreme kada o ruskom manastiru na Svetoj Gori više nisu mogli da brinu ruski vladari. Umesto ruskih vladara, brigu o ruskom manastiru Svetoga Pantelejmona na Svetoj Gori preuzimaju srpski vladari, koji postaju drugi ktitori ovog ruskog manastira. Posebno veliku brigu i pokroviteljstvo nad ovim manastirom preuzeo je srpski car Dušan, koji je bogato obdario ovaj manastir, koji mu je dao čak i posede u srpskim zemljama, u okolini Dojrana, u dolini Bregalnice, nedaleko od Strume, i na taj način započeo jedan put istorijski u kojem će srpski vladari, njegovi naslednici, nastaviti brigu o ovom ruskom manastiru. Tako će, na primer, sveti velikomučenik knez Lazar svega nekoliko meseci uoči Kosovske bitke dati nove posede ruskom manastiru Svetom Pantelejmonu u srpskim zemljama. Na primer, vlastelinstvo ovog ruskog manastira postao je manastir Veluće, nedaleko od Trstenika. Tu brigu će nastaviti potomci svetog velikomučenika kneza Lazara. U tim teškim vremenima za ruski manastir na Svetoj Gori, kada je opao broj ruskih monaha, jer nisu više mogli da dolaze iz ruske zemlje, brigu o manastiru su preuzeli srpski monasi. Dakle, ne samo srpski vladari kao pokrovitelji koji su materijalno pomagali manastir, nego sredinom 14. veka srpski monasi u većem broju dolaze u ovaj ruski manastir, čuvajući ga na taj način za svoju rusku braću, koja će se u njega vratiti u nekim potonjim vremenima. Sredinom 14. veka iguman ovog ruskog manastira bio je čuveni srpski monah svetogorac, starac Isaija Srbin, čuveni književnik, prevodilac, preveo je dela pseudo Dionisija Reopagita na srpsko-slovenski jezik, zapisao je beleške o Maričkoj bici, na primjer. Bio je na čelu one srpske delegacije koju je poslao sveti velikomučenik knez Lazar u Carigrad, patrijarhu Filoteju Kokinosu, da bi izmirila raskol između srpske i carigradske patrijaše. Dakle, jedna znamenita ličnost koja se našla na čelu ovog ruskog manastira sredinom 14. veka. Ova briga koju su srpski vladari vodili o ruskom manastiru na Svetoj Gori bila je uzvraćena od ruskih vladara u odnosu na srpski manastir Hilandar u nekim kasnijim vremenima, kada su se istorijske okolnosti promenile. Dakle, i mi Rusi smo imali iskustvo robovanja, i to više vekovnog robovanja. Rusi su nešto pre nas to iskusili, dakle, skoro 2,5 veka robovanja pod Mongolima, a mi nešto kasnije, duplo više od Rusa, robovali smo pod Osmanlijama. U tim teškim istorijskim prilikama, dakle, počeo od sredine 15. veka, pa kroz 16. i 17. vek, ruski vladari su uzvratili tu uslugu koju su učinili srpski vladari prema ruskom manastiru, u ovom slučaju prema srpskom manastiru, prema manastiru Hilandaru. Tako su, na primer, sredinom 16. veka srpski monasi manastira Hilandara pisali, uputili dve poslanice 50. godina 16. veka prvom ruskom caru Ivanu IV. Poznatijem kao Groznom. Oni su tim poslanicama molili ruskog cara da preuzme pokroviteljstvo nad srpskim manastirom na Svetoj Gori, da ga pomogne i materijalno i diplomatski, da mu na neki način obezbedi dalje postojanje. Jer u tursko doba, da bi manastiri mogli da opstanu, morali su biti fiskalno sposobni. Dakle, morali su se materijalno održe, da plaćaju silne namete koji su bili nametani od strane osmanskih vlasti, tako da je u tom smislu podrška ruskog dvora bila dragocena za srpski manastir. Tom prilikom Hilandarci su u Moskvu poslali i neke važne relikvije iz Hilandarskog manastira, neke ikone, neke čestice moštiju, rukopisne knjige, na taj način upoznajući Moskvu sa velikim duhovnim blagom koji je čuvao srpski manastir na Svetoj Gori. Tom prilikom ruski car Ivan IV. Je bogato darivao manastir Hilandar i preuzeo pokroviteljstvo nad srpskim manastirom.
čak i diplomatski intervenisao na dvoru turskog sultana, tadašnjeg Sulejmana, zakonodavca ili Sulejmana Veličanstvenog, u korist manastira Hilandara. Takođe, za srpske monahe sa Svete Gore, za Hilandarce, car Ivan IV. Je u Moskvi otvorio Hilandarsko podvorje 1556. godine. Dakle, od sredine 16. veka Srbi imaju svoje podvorje, Hilandarsko podvorje u Moskvi, to je sami centar Moskve, dakle, jeli u tom periodu. Pored ovih veza, da kažemo, između manastira srpskog i ruskog na Svetoj Gori, dakle tih svetogorskih veza, postojali su još neki važni momenti vezani za srednji vek koje treba pomenuti, vezani za srpsko-ruska duhovna prožimanja. To su momenti vezani za međusobno poštovanje kultova srpskih, odnosno ruskih svetitelja. Srpskih svetitelja u ruskoj zemlji i ruskih svetitelja među Srbima. Opet ću navesti samo nekoliko primjera. Bilo ih je više, ja ću samo neke primjere navesti. Kada su u pitanju kultovi ruskih svetitelja u srednjem veku među Srbima, posebno je karakterističan kult svetih Borisa i Gljeba. Sveti ruski knezovi Boris i Gljeb bili su sinovi svetoga Vladimira Kijevskog, ravnoapostolnog Rusa, onog ruskog vladara sa kraja 10. početka 11. veka, pod čijom vladavinom su Rusi primili pravoslavno hrišćanstvo iz Vizantije. Dakle, sveti knezovi Boris i Gljeb su mučenički postradali 1015. godine u unutrašnjim ruskim sukobima, a postradali su dobrovoljno. Dakle, iako su imali mogućnost da se brane, oni to nisu učinili, oni su dobrovoljno sebe prinijeli na žrtvu, zbog toga su i strastoterpci, oni koji su dobrovoljno pretrpeli stradanja, strasti, i oni su u stvari na početku tog niza ruskih strastoterpaca, vladara. Poslednji u tom nizu iz 20. veka je sveti car Nikolaj II. Romanov, koji je također na neki način dobrovoljno postradao. Inače, sveti knezovi Boris i Gljeb su postradali gotovo istovremeno sa srpskim knezom Jovanom Vladimirom, koji je postradao 1016. godine. To je inače prvi srpski vladar svetitelj. Vladar koji je vladao u Dukli, u Zeti. Dakle, kult svetih Borisa i Gljeba već u srednjem veku je bio raširen među Srbima. O tome svedoče neki rukopisi srpski, Mineji iz srednjevekovnog perioda, ali o tome postoji još jedno svedočanstvo, vrlo karakteristično, i tiče se freskopisa jednog važnog srpskog manastira. To je manastir Mileševa, zadužbina svetoga kralja Vladislava, koji je freskopisan 20. godina 13. veka, dakle 1220. godina, a freskopisan je po planu i programu koji je načinio sveti Sava. Dakle, sveti Sava je dao plan freskopisa tri naša manastira. To su Studenica, Žiča i Mileševa. Dakle, to je bio freskopisni program svetoga Save. Naravno, svima vama je poznato da je manastir Mileševa najpoznatiji po čuvenoj freski Belog anđela, takođe po čuvenom freskoportretu svetoga Save, ali u tom divnom freskopisu manastira Mileševe svoje mesto po volji svetoga Save pronašli su i ovi ruski knezovi. Dakle, u Mileševi se nalaze freske svetih knezova Borisa i Gljeba 20. godine 13. veka. To možda bolje od bilo čega drugog svedoči koliko su oni bili poštovani u srednjevekovnoj Srbiji, kada i sam sveti Sava naložio da se njihove freske oslikaju u tako jednoj važnoj kraljevskoj srpskoj zadužbini. Naravno, i s druge strane, bilo je srpskih kultova, kultova srpskih svetitelja koji su bili poštovani u Rusiji. Ja ću opet samo neke primere navesti, opet kroz primer freskopisa u nekim važnim ruskim crkvama. Naime, u Moskovskom Kremlju postoje važne ruske crkve, drevne ruske crkve, takozvani sabori, Uspenski sabor, Blagoveštenski sabor, Arhangelski sabor. U Arhangelskom saboru, koji predstavlja jako važnu crkvu, to je grobno mesto ruskih vladara, u tom saboru su sahranjivani moskovski veliki knezovi. Sahranjen je prvi ruski car, Ivan IV. Grozni. Sahranjivani su ruski carevi sve do vremena Petra Velikog, dakle tamo do početka 18. veka. Potom je Petar Veliki, dakle, mesto sahranjivanja ruskih vladara prebacio u Sankt Peterburg. Dakle, u takvoj crkvi, od ogromnog značaja za Rusiju, koja je freskopisana sredinom 16. veka u vreme Ivana IV., svoje mesto su našle
našla tri freskoportreta srpskih svetitelja. Na severoistočnom stubu Arhangelskog sabora nalaze se monumentalne freske svetih Simeona Mirotočivog, svetoga Save i svetoga velikomučenika kosovskog kneza Lazara. Dakle, ta činjenica da se njihove freske nalaze u jednoj takvoj crkvi, u centru Kremlja, dakle, koja je grobna crkva ruskih vladara, i pritom to su monumentalne freske, dakle, ne neke male, nego monumentalne freske, svedoči o njihovom poštovanju, poštovanju njihovog kulta u Moskovskoj Rusiji tog vremena. Ovde bih pridodao da je u Rusiji u srednjem veku, pored ovih naših svetitelja, naročito bio poštovan i sveti arhijepiskop Arsenije I. Sremac. To je drugi po redu srpski arhijepiskop, naslednik svetoga Save, a o tome svedoče brojni ruski mesecoslovi, rukopisni, u kojima se nalaze službe posvećene ovom srpskom svetitelju. Pomenuću što se tiče srednjeg veka, još i to da je čuveno zakono pravilo svetoga Save, a to je onaj kanonsko-pravni dokument na kojem je uređena autokefalna srpska crkva, koje su, dakle, prvi srpski episkopi dobijali, čije su prepise dobijali, nosili u svoje episkopske katedre. Dakle, da je taj dokument koji je sastavio Sveti Sava, kanonsko-pravni dokument, imao i širi značaj, ne samo za našu crkvu, nego i širi značaj među Slovenima, pa je već u 13. veku dospeo među Bugare, a krajem 13. veka dospeo je i među Ruse. Na saboru u gradu Vladimiru 1274. godine, to je već vreme mongolskog ropstva, pod predstavništvom mitropolita kijevskog Kirila II., Ruska crkva je usvojila zakonopravilo Svetog Save kao svoj kanonsko-pravni akt. I u narednim vekovima to će biti jedan od temelja uređenja Ruske crkve. Zakonopravilo Svetoga Save će u Rusiji dobiti i naziv Kormčaja knjiga ili Krmčija, po čemu je ona i danas možda i poznatija među Srbima nego onaj izvorni naš srpsko-slovenski naziv, dakle, zakonopravilo Svetoga Save. Bilo je u srednjem veku i Srba, monaha, pre svega sa Svete Gore, koji su odlazili u Rusiju i tamo ostajali, kako se to govorilo, na večnom življenju. Tamo ostajali, dakle, tamo se i upokojili, sahranjeni i ostavljali traga, jeli, u ruskom crkvenom životu. Pomenut ću opet samo neke primere, najbolje je kroz primere prosto pokazivati neki ritam međusobnih odnosa. Početkom 15. veka u Moskvi se pojavljuje Lazar Hilandarac, Lazar Srbin, koji inače bio majstor za časovnik. Prvi časovnik na Moskovskom Kremlju koji je postavljen početkom 15. veka postavio je Srbin, Lazar Hilandarac. Tokom prve polovine 15. veka u Moskovskoj Rusiji je delovao još jedan Srbin sa Svete Gore, Pahomije Hilandarac, ili kako ga Rusi zovu Pahomi Sjerb, Pahomije Srbin, koji je proveo dosta u Rusiji, tamo se i upokojio, dosta vremena tamo proveo, bio i u Velikom Novgorodu, u Moskvi, u Sergije Trojitskoj lavri, a ostavio je jako dubok trag u ruskoj hagiografiji, u ruskoj žitijnoj književnosti. On je naime napisao oko 30 žitija ruskih svetitelja, time postavši jedan od najplodonosnijih ruskih srednjevekovnih hagiografa. Između ostalog, njegovom peru pripada i najpopularnije žitije svetoga Sergija Radonješkog, čuvenog ruskog svetitelja, igumana ruske zemlje, osnivača čuvene Sergije Trojitske lavre. Dakle, to su samo neki primeri Srba u srednjem veku koji su ostavili značajnog traga u Rusiji. Naravno, u turskom periodu, periodu turske vladavine, u srpskim zemljama, mnogi naši manastiri, dakle, ne samo manastir Hilandar na Svetoj Gori, nego i mnogi naši manastiri širom srpskih zemalja su opstajali zahvaljujući pomoći koja je stizala iz Rusije. Gotovo da nema značajnijeg manastira koji nije tu pomoć dobijao. Od Pećke patrijaršije, preko Dečana, Gračanice, Ravanice, Mileševe, Studenice, do Papraće i Fruškogorskih manastira. Na primjer, u riznici manastira Studenice nalazi se jedna prelepa velika gramata ruskog cara Alekseja Mihajlovića, to je inače drugi po redu car iz dinastije Romanova, 17. vek je u pitanju, kojom on daje dozvolu studeničkim monasima da mogu u određenim vremenskim intervalima da posećuju Rusiju i da tamo prikupljaju pomoć za svoj manastir. Dakle, mnogi srpski manastiri su opstali u tursko vreme zahvaljujući ruskoj podršci. U 17. veku, i to treba zabeležiti, sredinom tog veka, u Moskvu po prvi put dolazi jedan poglavar
srpske crkve. To je bio patrijarh srpski Gavrilo Rajić, sveštenomučenik Gavrilo Rajić, koji će potom postradati od Osmanlija, koji je u Moskvi proveo nekoliko godina. To su 50. godine 17. veka, to je vreme ruskog patrijarha Nikona, reformi koju on u Rusiji sprovodio. I patrijarh Gavrilo je uživao veliko poverenje ruskog patrijarha, čak i u jednom periodu menjao ruskog patrijarha u Moskvi. Dakle, menjao ga u patrijaršijskim ovlašćenjima. Pomenut ću još, kada je u pitanju ovaj period, i to da su Srbi i Rusi se suočavali sa sličnim nevoljama. Pritom ne samo sa nevoljama od inovernih osvajača, već sam pomenuo da su jedni drugi bili više vekova pod inovernom okupacijom, nego su te nevolje dolazile i sa druge strane. I one su ugrožavale duhovni identitet i Srba i Rusa. Te nevolje su dolazile sa zapada i to treba pomenuti. I Srbi i Rusi su u tom periodu bili izloženi unijatskim pritiscima. U tom slučaju pomenut ću 17. vek, kada je ruski narod bio izuzetno ugrožen zbog unijatskih pritisaka koji su dolazili sa zapada. To je vreme one nesretne Brest-Litovske unije koje se odnosila na Malo Rusiju, dakle na Kijevsku mitropoliju, današnju Ukrajinu, čije se posledice do danas osjećaju u Ukrajini. Dakle, posledice Brest-Litovske unije. U tom istom periodu, u 17. veku, i naša crkva, Srpska patrijašija sa sedištem u Pećkom manastiru, je doživljavala iste takve pritiske. Dakle, i tu smo imali ista duhovna iskušenja. Čak je bilo situacija u kojima su predstavnici rimske kurije, koji su prozelitski delovali na srpskim prostorima, bili Malorusi ili Ruteni, kako su se zvali u izvorima, to jest današnji Ukrajinci, Maloruski unijati, dakle koji su dolazili na naše prostore pa propagirali uniju na prostorima Srpske patrijaršije. Dakle, rezimirajući srednjevekovni period međusobnih veza, možemo reći da su te veze pre svega bile duhovne, dakle u ovom vremenu, u srednjem veku, nema drugih vrsta veza između Srba i Rusa. Nema političkih veza, nema ekonomskih veza, nema vojnih veza, to će tek biti kasniji period. U ovom periodu, dakle do 17. veka, to su isključivo duhovne veze, i središte tih veza, dakle, bila je pre svega Sveta Gora. Nešto kasnije to će biti i Pećki manastir. Ove veze koje su uspostavljene tokom srednjeg veka bit će osnova za potonje mnogo intenzivnije duhovne veze između Srba i Rusa. Kada govorimo o 18. veku, tu najpre treba istaći da je tu došlo do promene dinamike u srpsko-ruskim duhovnim vezama i do promene geografije u tim vezama. Dakle, pojavljuju se novi centri i sa srpske i sa ruske strane. Rekao sam već, u srednjem veku sa srpske strane to su bili, dakle, Sveta Gora, Hilandar, Pećki manastir. Sa ruske strane to su bili Kijev i Moskva. Sad se pojavljuju novi centri. Sa srpske strane u 18. veku primat u srpsko-ruskim duhovnim vezama preuzimaju Sremski Karlovci. Dakle, sedište srpske crkvene strukture u Habsburgskoj monarhiji, u Austrijskom carstvu, sedište Karlovačke mitropolije. Sa druge strane, sa ruske strane, pored Kijeva i Moskve, u 18. veku se pojavljuje nova prestonica, pojavljuje se Sankt Peterburg, koji podiže car Peter Veliki, koji preuzima primat, dakle, u samoj Rusiji. Istorijski kontekst je bio takav da su Karlovački mitropoliti, koji su se nalazili u izrazito rimokatoličkoj državi, koja je bila vrlo sklona da podrži unijatske pritiske na srpski narod, prosto bili usmereni na jedinu slobodnu pravoslavnu zemlju, odnosno na Rusiju, u ovom slučaju Rusiju cara Petra Velikog. Tokom prve polovine 18. veka, upravo na prostorima Karlovačke mitropolije, doći će do najintenzivnijih duhovnih kontakata između Srba i Rusa. Doći će do svojevrsne srpsko-ruske duhovne sinteze. Ona će biti izražena kroz činjenicu da će se među Srbima po prvi put pojaviti ruski učitelji, da će se pojaviti ruski udžbenici, ruske knjige, da će Srbi po prvi put poći na školovanje u ruske duhovne škole, dakle u samu Rusiju, a takođe ruski uticaj će se i tekako osjećati na planu unutrašnjeg crkvenog života u Karlovačkoj mitropoliji. Dakle, i kada je u pitanju crkvena disciplina, i kada je u pitanju bogoslužbeni život u Karlovačkoj mitropoliji.
Već tokom 20. godina 18. veka u Sremskim Karlovcima se pojavljuju ruski učitelji, to će biti čuveni Maksim Suvorov, tokom 20. godina, tokom 30. godina Emanuil Kozačinski, oni će otvarati prve škole među Srbima, Maksim Suvorov slovensku školu, Emanuil Kozačinski sloveno-latinsku školu, koja je u stvari bila na nivou gimnazije, na nivou srednje škole, to je čuvena Karlovačka gimnazija, najstarija gimnazija među Srbima, dakle, nju su Rusi faktički pokrenuli 30. godina 18. veka, kasnije će njen rad obnoviti mitropolit Stefan Stratimirović krajem tog istog veka. Stići će ruski udžbenici među Srbe, generacije Srba su se učili na bukvaru Teofana Prokopovića, čuveno Pervo je učenije otrokom, dakle, koje je korišćeno kao udžbenik u srpskim školama u Karlovačkoj mitropoliji. To će biti vreme, kao što sam rekao, u kojem će po prvi put u istoriji Srbi krenuti na školovanje u Rusiju. Dakle, srpski bogoslovi krenuti na školovanje u ruske duhovne škole. Možemo slobodno reći da je duhovna elita Karlovačke mitropolije školovana na ruskim duhovnim školama, pre svega u Kijevu, u Kijevo-Mogiljanskoj akademiji, koja je geografski bila blizu, bliža je od Moskve i od Sankt Peterburga, a koja je opet imala iskustvo suočavanja sa unijatskim pritiscima. Dakle, Kijevska mitropolija je vek ranije, u 17. veku, bila suočena sa strašnim unijatskim pritiscima, u narednom 18. veku sa takvim pritiscima bila je suočena Karlovačka mitropolija. Pomenut ću samo neka imena srpskih bogoslova iz Karlovačke mitropolije koji su se u ovom periodu školovali u Rusiji: episkop budimski Dionisije Novaković, arhimandrit manastira Kovilja Jovan Rajić, to su bili najučeniji srpski bogoslovi 18. veka. Iza sebe su ostavili bogato književno nasleđe, oni su pisci prvih srpskih liturgika, dogmatika, katihizisa, istorija. Bilo je Srba koji su posle školovanja u Rusiji ostajali u Rusiji. Opet ću neke primere pomenuti. Srbin iz Temišvara Makarije Petrović, koji je završio Kijevo-Mogiljansku akademiju, ostao je u Rusiji i postao profesor Moskovske duhovne akademije. A kasnije je postao rektor Tverske duhovne seminarije, nasledivši na tom mestu Svetoga Tihona Zadonskog. Interesantno je to da je to bio prvi rektor jedne ruske duhovne škole u 18. veku koji je u nastavu uveo ruski jezik. Jer u 18. veku nastavni jezik u ruskim duhovnim školama je bio latinski. Dakle, jedan Srbin uvodi ruski jezik u ruski prosvetni sistem u 18. veku. Pomenut ćemo i Petra Smelića, Srbina, koji je bio arhijepiskop belgorodski, koji je takođe ostavio veliki trag, pre svega na planu ruske duhovne prosvete. 18. vek je vek seoba Srba u Rusiju. I to treba imati na umu. Sredinom ovog veka jedan veliki broj Srba se seli u Rusiju posle razvojačenja Potiske i Pomoriške granice. Dakle, Srbi u hiljadama odlaze u Rusko carstvo, bivaju naseljeni na južnim prostorima Ruskog carstva. To su prostori Zaporožja i Donbasa, svima nama danas dobro poznatih krajeva. Srbi su osnovali grad Bahmut, svima nama opet poznat iz ovih sadašnjih prilika. To su bile Slavjeno Serbija i Nova Serbija. Dakle, područje na prostorima današnje Novorusije, odnosno Ukrajine, gde se danas, nažalost, vodi bratoubilački rat, na tim prostorima su bili naseljeni Srbi. Oni će kasnije prosto biti asimilovani. Dakle, danas jedino što podsjeća na srpsko prisustvo na tim prostorima jesu toponimi. Tako, na primjer, u Luganskoj oblasti postoji mjesto koje se zove Slavjano-Serbsk. I još neki toponimi postoje koji ukazuju na prisustvo, na nekadašnje prisustvo Srba na tim prostorima. Što se tiče ruskih uticaja na unutrašnji crkveni život u Karlovačkoj mitropoliji, ja ću tu samo navesti da je to vreme kada karlovački mitropoliti Mojsije Petrović, Vićentije Popović, Pavle Nenadović insistiraju na tome da se u srpskim manastirima i srpskim crkvama u Karlovačkoj mitropoliji koriste ruske bogoslužbene knjige. To su doživljavali kao garanciju opstanka pravoslavnosti, duhovnog identiteta svoje pastve u Habsburgskoj monarhiji. Dakle, već sredinom 18. veka u srpskim manastirima na Fruškoj gori, u srpskim crkvama, počinju da dominiraju ruske bogoslužbene knjige. Danas, kada putujete, idete u Fruškogorske manastire, u neke crkve po Vojvodini, na primjer, koje imaju sačuvane stare bogoslužbene knjige iz 18. i 19. veka, vidjet ćete da su to mahom knjige koje su stizale iz Kijeva, iz Sankt Peterburga ili iz Moskve. Te bogoslužbene knjige
su omogućile nesmetano odvijanje bogoslužbenog života u Karlovačkoj mitropoliji tokom 18. i 19. veka. Koliko su poverenje karlovački mitropoliti gajili prema Rusiji, svedoči jedan primjer sa početka 19. veka, vezan je za čuvenog karlovačkog mitropolita Stefana Stratimirovića, koji je u godini podizanja prvog srpskog ustanka 1804. godine ruskom caru Aleksandru I. uputio jedan memoar koji je mitropolita Stefana Stratimirovića mogao mnogo da košta. Dakle, to je memoar upućen jednom drugom inostranom vladaru, upućuje ga mitropolit iz Habsburške monarhije. U tom memoaru on izlaže prilike u kojima se Srbi nalaze u jugoistočnoj Evropi, izlaže svoj plan za stvaranje slavijano-serbske države, na čijem čelu bi bio vladar iz ruske carske porodice. Dakle, to je bio zaista pokazatelj velikog poverenja koji je karlovački mitropolit Stefan Stratimirović imao prema Rusiji, noseći pritom veliki rizik sa sobom, jer je uputio, dakle, pismo ruskom caru mimo znanja Bečkog dvora. Naravno, sve ove veze, srpsko-ruske duhovne veze tokom 18. veka u Karlovačkoj mitropoliji su izazivale podozrenje Beča, podozrenje austrijskih vlasti, zbog čega su austrijske vlasti tokom tog perioda na razne načine se trudile da ograniče srpsko-ruske duhovne veze. Pa su uvodili zabranu uvoza stranih knjiga, pa su uvodili ograničenje školovanja Srba u inostranstvu, pre svega se tu mislilo na Rusiju, i razne druge ograničavajuće mere koje su vremenom suzbijale srpsko-ruske duhovne veze na tom prostoru. Naredni 19. vek, sad se već bližimo novijem vremenu, bismo mogli nazvati vekom srpsko-ruskih veza na planu crkvene prosvete. To je vreme kada se na ruskim duhovnim školama, pre svega u ruskim duhovnim akademijama, školuje nekoliko stotina Srba. Dakle, ovoga puta ne samo sa područja Karlovačke mitropolije, nego iz drugih srpskih krajeva, iz Kneževine Srbije, iz Kneževine Crne Gore, iz okupiranih srpskih krajeva, poput Bosne i Hercegovine, stare Srbije, koji su se tada nalazili pod osmanskom okupacijom. Među tim Srbima koji su se školovali na ruskim duhovnim akademijama, bilo je 8 potonjih srpskih svetitelja, jedan srpski patrijarh, 26 episkopa, veliki broj predavača srpskih bogoslovskih škola, u tom broju i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, veliki broj sveštenika i monaha. Možemo reći da se srpska duhovna elita nesumnjivo u 19. veku školovala u Rusiji. Ne samo duhovna elita, nego i delovi srpske svetovne elite. Među vaspitanicima ruskih duhovnih akademija bili su pojedini ministri srpske vlade, pojedini predsednici srpske vlade, rektori Beogradskog univerziteta. Pomenuću neka imena, dakle, Srba koji su se školovali na ruskim duhovnim akademijama u ovom periodu. Ruski đak je bio patrijarh Varnava Rosić, on je završio Sankt-Petersburšku duhovnu akademiju. Kijevsku duhovnu akademiju završio je mitropolit Mihajlo Jovanović, koji je obeležio drugu polovinu 19. veka kada je u pitanju srpska crkvena istorija. Istu akademiju završio je episkop Nikodim Milaš, čuveni naučnik, kanoničar, istoričar crkve. Čitav niz svetitelja srpskih je završio ruske duhovne akademije. Novoprosijavši sveti, svešteno ispovednik, episkop Bački, Irinej Ćirić, završio je Moskovsku duhovnu akademiju. Prepodobni Simeon Dajbavski završio je duhovnu akademiju u Kijevu. Svešteno ispovednik Dosite Vasić, čiji se mošti nalaze u manastiru Vavedenje u Beogradu, završio akademiju u Kijevu. Svešteno mučenik Platon Jovanović, koga su Ustaše ubile 1941. godine kod Banja Luke, završio je Moskovsku duhovnu akademiju. Sveti Mardarijus Koković, naš svetitelj koji je delovao na američkom kontinentu, završio je duhovnu akademiju u Sankt Peterburgu. Da ne zaboravimo da su jedno vreme Sankt Peterbursku duhovnu akademiju početkom 20. veka pohađala i dvojca najznačajnijih srpskih bogoslova u 20. veku. Sveti vladika Nikolaj Velimirović i prepodobni Justin Popović, Justin Ćelijski. Ovi naši Srbi koji su se školovali u Rusiji u ovom periodu nisu primali samo akademska znanja u Rusiji. Oni su bili pod snažnim ruskim duhovnim uticajem. O tome svedoči činjenica da su neki od njih doneli važnu životnu odluku da upravo u Rusiji prime monaški postrik, da se zamonaše. Tako je, na primjer, patrijarh Varnava Rosić monaški postrik primio početkom 20. veka u Sankt Peterburgu. U Kijevo-Pečerskoj lavri, čuvenoj slavne Kijevo-Pečerskoj lavri, koja u naše dane, nažalost, strada,
monaški postrig primili su mitropolit Mihajlo Jovanović i prepodobni Simeon Dajbavski. Da ne govorim o uticaju ruskog akademskog bogoslovlja na srpsko akademsko bogoslovlje, na razvoj srpske crkvene historiografije, biblistike, crkvenog prava itd. E sad dolazimo i do 20. veka i time polako privodimo kraju naše predavanje. 20. vek imao jednu potpuno drugačiju dinamiku u srpsko-ruskim duhovnim vezama i na to su pre svega uticale istorijske prilike u samoj Rusiji. Ono što je diktiralo smer srpsko-ruskih duhovnih veza u 20. veku bilo je vezano za veliki, da kažemo, lom koji se dogodio u samoj Rusiji 1917. godine za bolševičku revoluciju, za rušenje carstva Romanovih, za građanski rat u Rusiji i za egzodus nekoliko miliona pravoslavnih Rusa iz svoje otadžbine. Ti Rusi su izbegli širom zemaljskog šara, dakle od Aljaske do Australije. Jedan deo tih ruskih emigranata naselio se na srpskim prostorima, naselio se u novoformiranoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Taj broj nije bio toliko veliki kod nas, njih je bilo oko 40.000, ali to je bila duhovna i intelektualna elita ruske migracije. Tu su bili arhijereji na čelu sa čuvenim bogoslovom, mitropolitom Antonijem Hrapovitskim, tu su bili sveštenici, monasi, tu su bili profesori duhovnih akademija, imperatorskih univerziteta, lekari, umetnici, arhitekte, koji su dali ogroman doprinos sveukupnom društvenom razvoju kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Ruski arhijereji koji su izbegli su ovde kod nas oformili rusku zagraničnu crkvu, rusku emigrantsku crkvu, čije je sedište između dva svetska rata bilo u Sremskim Karlovcima, a potom u Beogradu. Srpska crkva je bila pokrovitelj i zaštitnik ruske zagranične crkve, čiji je opstanak bio ugrožen sa raznih strana, bio ugrožen iz Moskve, crvene bolševičke Moskve, bio ugrožen iz Carigrada, Carigradske patrijaršije, koje baš nije bilo oduševljeno.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 16. septembar u prošlosti. Na današnji dan 1354. godine upokojio se arhijepiskop prvi srpski patrijarh Joanikije, koji je bio i sekretar cara Dušana. Na današnji dan 1823. rodio se srpski knez Mihajlo Obrenović. Vladao je od 1839. do 1842. i od 1860. do 1868. kada je ubijen u Košutnjaku. Zbog bune Tome Vučića Perišića pobegao je 1842. u Austriju, kada su zbačeni Obrenovići. Nakon što se njegov otac, knez Miloš, vratio na vlast 1858. preuzeo je komandu nad vojskom, a 1861. ustanovio narodnu vojsku od oko 50.000 ljudi i snabdeo modernim oružjem. Iskoristio je tursko bombardovanje Beograda 1862. i posle dugih pregovora naterao je 1867. Turki da povuku garnizone iz srpskih utvrđenih gradova. Sklapao je saveze sa balkanskim hrišćanima sa ciljem zajedničke borbe protiv Turske. Pomagao je razne kulturno-nacionalne radnike poput Vuka Karadžića, Đure Danečića, Branka Radičevića i druge. 1836. Austrija je prva zemlja sveta koja je uspostavila diplomatske odnose sa Srbijom. 1840. održan je prvi javni bal u Beogradu povodom rođendana kneza Mihajla Obrenovića. 1841. zastupništvo grada Zagreba dodelilo je Vuku Karadžiću povelju počasnog građanina, kojom su mu data sva prava sloboštine i koristi kao što svakom građaninu Zagreba po zakonu i starom narodnom običaju pripadaju. 1869. rodio se srpski arheolog Miloje Vasić, jedan od osnivača arheologije u Srbiji, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije. Njegovo životno delo je otkopavanje preistorijskog naselja Vinča. Na osnovu toga postavio je tezu da podunavska kultura potiče iz sredozemlja, egejska kultura i prednje Azije, a ne iz nordijskih zemalja, što je nauka docnije i pobila. Objavio je više od 100 naučnih radova, dela, preistorijska Vinča, arhitektura i skulptura u Dalmaciji, Žiča i Lazarica, Jonska kolonija Vinča. 1894. rodio se Aleksandar De Rocco, arhitekta, istoričar umetnosti, profesor arhitektonskog fakulteta u Beogradu, akademik. A učesnik Prvog svetskog rata, jedan od prvih srpskih pilota na Solunskom frontu, jedan od 1300 kaplara. De Rocco je studirao tehniku u Rimu i Pragu, a diplomirao na arhitektonskom odseku tehničkog fakulteta u Beogradu. Kao stipendista francuske vlade usavršavao se u Parizu, gde mu je drug iz detinjstva Rastko Petrović pomogao da se nađe u čudesnom svetu umetnika toga doba, poput Šumanovića, Corbusiera, Picassa i drugih. Po povratku u Beograd našao se u vrtlogu novih kulturnih strujanja koja su se kretala od akademskog klasicizma preko srpsko-vizantijskog stila do modernizma. Kroz sva ta preplitanja pravaca i stilova, De Rocco je prošao učvršćujući svoju orijentaciju na srpsko-vizantijskoj arhitekturi i očuvanju tradicionalnog neimarstva. Projektovao je i gradio mnogi značajne objekte širom zemlje, kosturnicu sarajevskim atentatorima, spomenik kosovskim junacima na Gazimestanu, Bogoslovski fakultet, konak u Žiči, hram Svetog Save, česme u Beogradu. Napisao je više knjiga i udžbenika, srednjovekovni gradovi na Dunavu, narodno neimarstvo, monumentalna dekorativna arhitektura u srednjovekovnoj Srbiji, Sveta Gora, a onda je litio jeroplan nad Beogradom i mnoga druga dela. 1988. otkriven je spomenik braniocima Beograda u Prvom svetskom ratu, a 2001. godine odbojkaši Savezne Republike Jugoslavije osvojili su prvo mesto na evropskom šampionatu u Ostravi. 2021. upokojio se Dušan Duda Ivković, košarkaški trener. Igrao je u Radničkom na Crvenom krstu od 1958. do 1968. kao i u Prvoj ligi Jugoslavije, u to vreme najboljoj u Evropi. Trenersku karijeru započeo je u juniorima Radničkog, odatle prelazi u Partizan gde osvaja kup. Potom je radio u Arisu, Šibenki, Vojvodini, Pauku, Panoniosu, Olimpijakosu, AEK-u, Moskovskom CSKA, Dinamu, Efesu. U reprezentaciji je debitovao 1987. na Evropskom prvenstvu u Grčkoj kao asistent selektora Krešimira Ćosića i to bronzanom medaljom, a potom je predvodio državni tim do zlata na Univerzijadi 1987. godine u Zagrebu. Kao selektor osvaja srebro na olimpijskim igrama u Seulu 88. a usledile su i tri zlatne medalje, Evropsko prvenstvo u Zagrebu, Svetsko prvenstvo u Argentini i Šampionat Evrope u Italiji. Kao selektor Savezne Republike Jugoslavije predvodio je ekipu do zlata na prvenstvu Evrope u Atini 95. a kao selektor Srbije osvojio je medalju na prvenstvu Evrope 2009. godine u Poljskoj. Čuli ste, poštovani slušalci, koje su to ličnosti i događaji obeležili 16. septembar u prošlosti. Posebno pamtimo kneza Mihajla Obrenovića, koji se rodio na današnji dan 1823. godine. I u nastavku slušamo pesmu koju je on napisao, čuvenu Što se bore misli moje, ovoga puta u izvođenju glumca Đuze Stojiljkovića.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da naslavimo svetog sveštenomučenika Antima. Patrijarh srpski Porfirije prisustvovao je 15. septembra u Palati Srbija u Beogradu. Svečano je dodeli visokih državnih odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Tom prilikom uručeno je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama, među kojima su i predsednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev, umetnici, reditelji, lekari, sportisti, vatrogasci, junaci prve linije odbrane od požara koji su ovog leta zahvatili više delova Srbije. Neka nam pravoslavna vera bude zastava, neka nam pravoslavna crkva bude prostor jedinstva. Neka nam život bude život u Hristu koji nas oslobodi, poručio je na svečanosti srpski patrijarh Porfirije. Jasno je da čovjek treba da voli Boga svim srcem i dušom, kao i da voli drugog čovjeka, jer ovim zapovestima visi zakon Božji, podvukao je protonamesnik Branimir Terzić, tumačeći evanđelsku priču o zapovestima Božjim. Kada volimo svoje bližnje, onda stičemo i uslov da volimo i ljubimo Boga, dodao je besednik, podvukavši da je ljubav najizraženija kada je Bog pokazuje prema čovjeku. Ako posrnemo, setimo se ljubavi u kojoj smo rođeni, ona je garancija da nas Bog neće ostaviti. Učio je otac Branimir propoved na liturgiji, kojim je u katedralnom hramu eparhije Valjevske načastvovao protonamesnik Filip Jakovljević i arhijerejski zamjenik episkopa Isihija. Povodom početka nove školske godine, u nedelju 13. septembra, na dan sabora svetih srpskih prosvetitelja i učitelja u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, nakon svete liturgije služeni su molebani čin priziva Svetog Duha za blagosloven i uspješan početak nove školske godine. Svetom liturgijom načastvovao je sveštenik Zoran Marković, koji je besedio o dvema najvećim zapovestima Gospodnjim, pozvavši sabrane da vole jedni druge, da šire ljubav, da ukažu pažnju jedni drugima, upute osmeh, imaju strpljenja. Po blagoslovu episkopa Valjevskog Isihija na ovom molitvenom sabranju učestvovali su učenici, prosvetni radnici, roditelji, kao i svi oni koji svojim trudom učestvuju u vaspitanju i obrazovanju mladih. U saradnji sa Crvenim krstom Valjevo, Svetosavskom omladinskom zajednicom i društvom Hilandar Valjevo, hram pokrova Presvete Bogorodice organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 17. septembra od 9 do 15 časova u prostorijama crkvenog doma. Svi koji mogu da daju krv dobrodošli su, jer ovim plemenitim činom spašavaju nekome život, kaže Aleksandar Tomić, sekretar Valjevskog Crvenog krsta, istakavši da je važno da možemo da se oslonimo jedni na druge i da nema uzvišenijeg čina od spašavanja života osobi koju ne poznajemo i koja možda nikad neće saznati za naš gest. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, crkvena opština Ub obeležit će 15 godina od osvećenja velelepnog hrama Vaznesenja Gospodnjeg koncertom ženskog hora Sankt Peterburške mitropolije u ovoj svetinji u petak 18. septembra.

Braćo moja, jedino je Engleska uspjela posle mnogo stoljeća ratovanja sa rimskim papom da stvori kod sebe nacionalnu englesku-anglikansku crkvu, slobodnu crkvu. Od 45 miliona Engleza, samo 1 milion pripada katolicima. 44 miliona pripadaju nacionalnoj crkvi. I kad danas Englezi čuju da se goni nacionalna crkva kod nas u Jugoslaviji, oni ne mogu da veruju i gomilaju svoje korespondente u našoj zemlji, da vide da li su pametni ovi ljudi koji to čine i da li je to istina. Ono što je Sveti Sava dao nama pre 700 godina bez krvi, danas nemački narod ne može da dobije posle vekova teških ratova i borbi i mora suza i reka od krvi. Ja vas molim da shvatite i uverite se da je nizu ovih događaja koji potresaju našu zemlju i događaji koji potresoše Evropu, da je Sveti Sava veći od Jana Husa, od Lutera i mnogih drugih koji su hteli nacionalnu crkvu. Niko od njih nije uspeo, samo je Sveti Sava uspeo da bez krvi organizuje Srpsku narodnu crkvu u narodnoj državi, sa narodnom dinastijom, sa narodnom vojskom, sa narodnom školom i prosvetom i sa narodnom kulturom. Ja mislim da je ovo najveći čovjek Evrope za posljednjih 700 godina. I eto, braćo moja, u ovo vrijeme sada mračni sinovi naši ustali su protiv ove nacionalne crkve. Govorilo se često puta i sada je u upotrebi: ako udariš Srbinu na veru, onda ćeš vidjeti da Srbin ima veru. Oni su udarili po srpskoj veri, po glavama vladičanskim i svešteničkim. Prolili su krv u Beogradu, pa u Mladenovcu, u Bjeljini, u Valjevu. Ja bih vas molio da sada, kad govorim o ovome sa pijetetom, saslušate imena onih za koje se zna da su poginuli. To su Milovan Živanović iz sela Jagnjila, Ljubomir Spasović iz sela Koračice, Đorđe Todorović iz Bjeljine, Dragica Bogdanović iz Sarajeva. A koliko je njih ranjeno, koliko je njih u bolnici prijavljeno, a koliko ih je pobeglo u kukuruze i u šumu, ne smejući da se jave u bolnicu, da ne bi bili uhapšeni i saslušavani. Pa koliko je njih otpušteno iz službe, koliko ima penzionisanih, poniženih i uvređenih. Hiljade i hiljade sinova za ovih 60 dana stradali su i stradaju za ovu svetu veru narodnu i svetu pravoslavnu crkvu. Oni sad još hoće da govore i razgovaraju o tekstu konkordata. Mi smo zaklopili taj tekst i metnuli ga u hartiju. 6 mjeseci patrijarh naš i vladike srpske molile i preklinjale su te tamne sinove da čuju primjedbe naše, da čuju naše objašnjenja, da čuju nepravde koje se čine. Pisali smo, molili, opominjali. Na naš memorandum i primjedbe sinovi tame nisu htjeli ni da odgovore do blizu smrti patrijarhove. I kad se ušlo u krv, kad je patrijarh poginuo, kad se dogodilo ono što se dogodilo, mi smo zaklopili konkordat i metnuli ga u hartiju.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da naslavimo svetog sveštenomučenika Antima. Patrijarh srpski Porfirije prisustvovao je 15. septembra u Palati Srbija u Beogradu, svečano je dodeli visokih državnih odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Tom prilikom uručeno je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama, među kojima su i predsednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev, umetnici, reditelji, lekari, sportisti, vatrogasci, junaci prve linije odbrane od požara koji su ovog leta zahvatili više delova Srbije. Neka nam pravoslavna vera bude zastava, neka nam pravoslavna crkva bude prostor jedinstva. Neka nam život bude život u Hristu koji nas oslobodi, poručio je na svečanosti srpski patrijarh Porfirije. Jasno je da čovjek treba da voli Boga svim srcem i dušom, kao i da voli drugog čovjeka, jer ovim zapovestima visi zakon Boži, podvukao je protonamesnik Branimir Terzić, tumačeći evanđeljsku priču o zapovestima Božim. Kada volimo svoje bližnje, onda stičemo i uslov da volimo i ljubimo Boga, dodao je besednik, podvukavši da je ljubav najizraženija kada je Bog pokazuje prema čovjeku. Ako posrnemo, setimo se ljubavi u kojoj smo rođeni, ona je garancija da nas Bog neće ostaviti. Uključio je otac Branimir propoved na liturgiji, kojim je u katedralnom hramu eparhije Valjevske načastvovao protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamjenik episkopa Isihija. Povodom početka nove školske godine, u nedelju 13. septembra, na dan sabora svetih srpskih prosvetitelja i učitelja u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, nakon svete liturgije služeni su molebani čin priziva Svetog Duha za blagosloven i uspješan početak nove školske godine. Svetom liturgijom načastvovao je sveštenik Zoran Marković, koji je besedio o dvema najvećim zapovestima Gospodnjim, pozvavši sabrane da vole jedni druge, da šire ljubav, da ukažu pažnju jedni drugima, upute osmeh, imaju strpljenja. Po blagoslovu

0: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Vanjevske.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.

13. veka, što opet svedoči o već dubokim srpsko-ruskim duhovnim i kulturnim vezama, poznati, čuveni srpski srednjevekovni književnik, Domentijan Hilandarac, koji je napisao žitije Svetoga Save, napisao je žitije Svetoga Simeona Mirotočivog, pišući ta dragocena dela srpske srednjevekovne književnosti, ta srpska žitija, koristio je, pored vizantijskih izvora, koji su naravno bili primarni, koristio je i ruske izvore. Naime, Domentijan je, pišući žitije Svetoga Simeona Mirotočivog, koristio jedan ruski izvor, to je čuveni spis Slovo o zakonu i blagodati, nastao sredinom 11. veka u Kijevu, a koji je napisao episkop kijevski Ilarion, inače prvi etnički Rus koji je bio kijevski mitropolit. To delo, rusko, se inače smatra prvim originalnim ruskim bogoslovskim delom. Dakle, i ta činjenica nam svedoči o dubini duhovnih prožimanja na Svetoj Gori u srednjem veku, između Srba i Rusa. Nešto kasnije, arhijepiskop Danilo II, pisac života kraljeva i arhijepiskopa srpskih, ktitor crkve Svete Bogorodice od Igitrije u Pećkoj patrijaršiji, a pre toga, početkom 14. veka, dugogodišnji iguman manastira Hilandara u jednom teškom istorijskom trenutku, kada je Sveta Gora bila napadnuta od strane gusara, pljačkaša, takozvane katalanske kompanije. U više navrata izlaz i spas je tražio i dobio u ruskom manastiru Svetoga Pantelemona, gde je, po podacima iz njegovog žitija, bio i njegov duhovnik, dakle Rus. Kasnije će tokom 14. i prve polovine 15. veka ruski manastir Svetog Pantelemona doći pod zaštitu, pod pokroviteljstvo srpskih vladara. To je takođe jako važno imati na umu. Naime, to je vreme kada su ruske zemlje bile okupirane, to je vreme mongolskog ropstva ruskih zemalja, dakle 14. i 15. vek, i vreme kada o ruskom manastiru na Svetoj Gori više nisu mogli da brinu ruski vladari. Umesto ruskih vladara, brigu o ruskom manastiru Svetoga Pantelemona na Svetoj Gori preuzimaju srpski vladari, koji postaju drugi ktitori ovog ruskog manastira. Posebno veliku brigu i pokroviteljstvo nad ovim manastirom preuzeo je srpski car Dušan, koji je bogato obdario ovaj manastir, koji mu je dao čak i posede u srpskim zemljama, u okolini Dojrana, u dolini Bregalnice, nedaleko od Strume, i na taj način započeo jedan put istorijski u kojem će srpski vladari, njegovi naslednici, nastaviti brigu o ovom ruskom manastiru. Tako će, na primer, sveti velikomučenik knez Lazar svega nekoliko meseci uoči Kosovske bitke dati nove posede ruskom manastiru Svetom Pantelemonu u srpskim zemljama. Na primer, vlastelinstvo ovog ruskog manastira postao je manastir Veluće, nedaleko od Trstenika. Tu brigu će nastaviti potomci svetog velikomučenika kneza Lazara. U tim teškim vremenima za ruski manastir na Svetoj Gori, kada je opao broj ruskih monaha, jer nisu više mogli da dolaze iz ruske zemlje, brigu o manastiru su preuzeli srpski monasi. Dakle, ne samo srpski vladari kao pokrovitelji koji su materijalno pomagali manastir, nego sredinom 14. veka srpski monasi u većem broju dolaze u ovaj ruski manastir, čuvajući ga na taj način za svoju rusku braću, koja će se u njega vratiti u nekim potonjim vremenima. Sredinom 14. veka iguman ovog ruskog manastira bio je čuveni srpski monah svetogorac, starac Isaija Srbin, čuveni književnik, prevodilac, preveo je dela pseudo Dionisija Reopagita na srpsko-slovenski jezik, zapisao je beleške o Maričkoj bici, na primjer. Bio je na čelu one srpske delegacije koju je poslao sveti velikomučenik knez Lazar u Carigrad, patrijarhu Filoteju Kokinosu, da bi izmirila raskol između srpske i carigradske patrijaše. Dakle, jedna znamenita ličnost koja se našla na čelu ovog ruskog manastira sredinom 14. veka. Ova briga koju su srpski vladari vodili o ruskom manastiru na Svetoj Gori bila je uzvraćena od ruskih vladara u odnosu na srpski manastir Hilandar u nekim kasnijim vremenima, kada su se istorijske okolnosti promenile. Dakle, i mi Rusi smo imali iskustvo robovanja, i to viševekovnog robovanja. Rusi su nešto pre nas to iskusili, dakle, skoro 2,5 veka robovanja pod Mongolima,
A mi nešto kasnije, duplo više od Rusa, robovali smo pod Osmanlijama. U tim teškim vremenskim, u tim teškim istorijskim prilikama, dakle, počeo od sredine 15. veka pa kroz 16. i 17. vek, ruski vladari su uzvratili tu uslugu koju su učinili srpski vladari prema ruskom manastiru, u ovom slučaju prema srpskom manastiru, prema manastiru Hilandaru. Tako su, na primjer, sredinom 16. veka srpski monasi

To su momenti vezani za međusobno poštovanje kultova srpskih, odnosno ruskih svetitelja. Srpskih svetitelja u ruskoj zemlji i ruskih svetitelja među Srbima. Opet ću navesti samo nekoliko primjera. Bilo ih je više, ja ću samo neke primjere navesti. Kada su u pitanju kultovi ruskih svetitelja u srednjem veku među Srbima, posebno je karakterističan kult svetih Borisa i Gljeba. Sveti ruski knezovi Boris i Gljeb bili su sinovi svetoga Vladimira Kijevskog, ravnoapostolnog Rusa, onog ruskog vladara sa kraja 10. početka 11. veka, pod čijom vladavinom su Rusi primili pravoslavno hrišćanstvo iz Vizantije. Dakle, sveti knezovi Boris i Gljeb su mučenički postradali 1015. godine u unutrašnjim ruskim sukobima, a postradali su dobrovoljno. Dakle, iako su imali mogućnost da se brane, oni to nisu učinili, oni su dobrovoljno sebe prinijeli na žrtvu, zbog toga su i strastoterpci, oni koji su dobrovoljno pretrpeli stradanja, strasti, i oni su u stvari na početku tog niza ruskih strastoterpaca, vladara. Poslednji u tom nizu iz 20. veka je sveti car Nikolaj II. Romanov, koji je također na neki način dobrovoljno postradao. Inače, sveti knezovi Boris i Gljeb su postradali gotovo istovremeno sa srpskim knezom Jovanom Vladimirom, koji je postradao 1016. godine. To je inače prvi srpski vladar svetitelj. Vladar koji je vladao u Dukli, u Zeti. Dakle, kult svetih Borisa i Gljeba već u srednjem veku je bio raširen među Srbima. O tome svedoče neki rukopisi srpski, Mineji i srednjevekovnog perioda, ali o tome postoji još jedno svedočanstvo, vrlo karakteristično, i tiče se freskopisa jednog važnog srpskog manastira. To je manastir Mileševa, zadužbina svetoga kralja Vladislava, koji je freskopisan 20. godina 13. veka, dakle 1220. godina, a freskopisan je po planu i programu koji je načinio sveti Sava. Dakle, sveti Sava je dao plan freskopisa tri naša manastira. To su Studenica, Žiča i Mileševa. Dakle, to je bio freskopisni program svetoga Save. Naravno, svima vama je poznato da je manastir Mileševa najpoznatiji po čuvenoj freski Belog anđela, takođe po čuvenom freskoportretu svetoga Save, ali u tom divnom freskopisu manastira Mileševe svoje mesto po volji svetoga Save pronašli su i ovi ruski knezovi. Dakle, u Mileševi se nalaze freske svetih knezova Borisa i Gljeba. 20. godine 13. veka. To možda bolje od bilo čega drugog svedoči koliko su oni bili poštovani u srednjevekovnoj Srbiji, kada i sam sveti Sava naložio da se njihove freske oslikaju u tako jednoj važnoj kraljevskoj srpskoj zadužbini. Naravno, iz druge strane, bilo je srpskih kultova, kultova srpskih svetitelja koji su bili poštovani u Rusiji. Ja ću opet samo neke primere navesti, opet kroz primer freskopisa u nekim važnim ruskim crkvama. Naime, u Moskovskom Kremlju postoje važne ruske crkve, drevne ruske crkve, takozvani sabori, Uspenski sabor, Blagoveštenski sabor, Arhangelski sabor. U Arhangelskom saboru, koji predstavlja jako važnu crkvu, to je grobno mesto ruskih vladara, u tom saboru su sahranjivani moskovski veliki knezovi. Sahranjen je prvi ruski car, Ivan IV. Grozni. Sahranjivani su ruski carevi sve do vremena Petra Velikog, dakle tamo do početka 18. veka. Potom je Petar Veliki, dakle, mesto sahranjivanja ruskih vladara prebacio u Sankt Peterburg. Dakle, u takvoj crkvi, od ogromnog značaja za Rusiju, koja je freskopisana sredinom 16. veka u vreme Ivana IV., svoje mesto su našla tri freskoportreta srpskih svetitelja. Na severoistočnom stubu Arhangelskog sabora nalaze se monumentalne freske svetih Simeona Mirotočivog, svetoga Save i svetoga velikomučenika kosovskog kneza Lazara. Dakle, ta činjenica da se njihove freske nalaze u jednoj takvoj crkvi,

koji inače bio majstor za časovnike. Prvi časovnik na Moskovskom Kremlju koji je postavljen početkom 15. veka postavio je Srbin, Lazar Hilandarac. Tokom prve polovine 15. veka u Moskovskoj Rusiji je delovao još jedan Srbin sa Svete Gore, Pahomije Hilandarac, ili kako ga Rusi zovu Pahomi Sjerb, Pahomije Srbin, koji je proveo dosta u Rusiji, tamo se i upokojio, dosta vremena tamo proveo, bio je u Velikom Novgorodu, u Moskvi, u Sergije Trojitskoj Lavri, a ostavio je jako dubok trag u ruskoj hagiografiji, u ruskoj žitijnoj književnosti. On je naime napisao oko 30 žitija ruskih svetitelja, time postavši jedan od najplodonosnijih ruskih srednjevekovnih hagiografa. Između ostalog, njegovom peru pripada i najpopularnije žitije svetoga Sergija Radonješkog, čuvenog ruskog svetitelja, igumana ruske zemlje, osnivača čuvene Sergije Trojitske Lavre. Dakle, to su samo neki primjeri Srba u srednjem veku koji su ostavili značajnog traga u Rusiji. Naravno, u turskom periodu, periodu turske vladavine, u srpskim zemljama, mnogo

u ovom periodu, dakle do 17. veka, to su isključivo duhovne veze, i središta tih veza, dakle, bila je pre svega Sveta Gora. Nešto kasnije to će biti i Pećki manastir. Ove veze koje su uspostavljene tokom srednjeg veka bit će osnova za potonje mnogo intenzivnije duhovne veze između Srba i Rusa. Kada govorimo o 18. veku, tu najpre treba istaći da je tu došlo do promene dinamike u srpsko-ruskim duhovnim vezama i do promene geografije u tim vezama. Dakle, pojavljuju se novi centri i sa srpske i sa ruske strane. Rekao sam već, u srednjem veku sa srpske strane to su bili, dakle, Sveta Gora, Hilandar, Pećki manastir. Sa ruske strane to su bili Kijev i Moskva. Sad se pojavljuju novi centri. Sa srpske strane u 18. veku primat u srpsko-ruskim duhovnim vezama preuzimaju Sremski Karlovci. Dakle, sedište srpske crkvene strukture u Habsburgskoj monarhiji, u Austrijskom carstvu, sedište Karlovačke mitropolije. Sa druge strane, sa ruske strane, pored Kijeva i Moskve, u 18. veku se pojavljuje nova prestonica, pojavljuje se Sankt Peterburg, koji podiže car Peter Veliki, koji preuzima primat, dakle, u samoj Rusiji. Istorijski kontekst je bio takav da su Karlovački mitropoliti, koji su se nalazili u izrazito rimokatoličkoj državi, koja je bila vrlo sklona da podrži unijatske pritiske na srpski narod, prosto bili usmereni na jedinu slobodnu pravoslavnu zemlju, odnosno na Rusiju, u ovom slučaju Rusiju cara Petra Velikog. Tokom prve polovine 18. veka, upravo na prostorima Karlovačke mitropolije, doći će do najintenzivnijih duhovnih kontakata između Srba i Rusa. Doći će do svojevrsne srpsko-ruske duhovne sinteze. Ona će biti izražena kroz činjenicu da će se među Srbima po prvi put pojaviti ruski učitelji, da će se pojaviti ruski udžbenici, ruske knjige, da će Srbi po prvi put poći na školovanje u ruske duhovne škole, dakle u samu Rusiju, a takođe ruski uticaj će se i tekako osjećati na planu unutrašnjeg crkvenog života u Karlovačkoj mitropoliji. Dakle, i kada je u pitanju crkvena disciplina i kada je u pitanju bogoslužbeni život u Karlovačkoj mitropoliji. Već tokom 20. godina 18. veka u Sremskim Karlovcima se pojavljuju ruski učitelji, to će biti čuveni Maksim Suvorov, tokom 20. godina, tokom 30. godina Emanuil Kozačinski, oni će otvarati prve škole među Srbima, Maksim Suvorov slovensku školu, Emanuil Kozačinski sloveno-latinsku školu, koja je u stvari bila na nivou gimnazije, na nivou srednje škole, to je čuvena Karlovačka gimnazija, najstarija gimnazija među Srbima, dakle, nju su Rusi faktički pokrenuli 30. godina 18. veka, kasnije će njen rad obnoviti mitropolit Stefan Stratimirović krajem tog istog veka. Stići će ruski udžbenici među Srbe, generacije Srba su se učili na bukvaru Teofana Prokopovića, čuveno Pervo je učenije otrokom, dakle, koje je korišćeno kao udžbenik u srpskim školama u Karlovačkoj mitropoliji. To će biti vreme, kao što sam rekao, u kojem će po prvi put u istoriji Srbi krenuti na školovanje u Rusiju, dakle, srpski bogoslovi krenuti na školovanje u ruske duhovne škole. Možemo slobodno reći da je duhovna elita Karlovačke mitropolije školovana na ruskim duhovnim školama, pre svega u Kijevu, u Kijevo-Mogiljanskoj akademiji, koja je geografski bila blizu, bliža i od Moskve i od Sankt Peterburga, a koja je opet imala iskustvo suočavanja sa unijatskim pritiscima. Dakle, Kijevska mitropolija je vek ranije, u 17. veku, bila suočena sa strašnim unijatskim pritiscima, u narednom 18. veku sa takvim pritiscima bila je suočena Karlovačka mitropolija. Pomenuću samo neka imena srpskih bogoslova iz Karlovačke mitropolije koji su se u ovom periodu školovali u Rusiji: episkop Budimski Dionisije Novaković, arhimandrit manastira Kovilja Jovan Rajić. To su bili najučeniji srpski bogoslovi 18. veka. Iza sebe su ostavili bogato književno nasleđe. Oni su pisci prvih srpskih liturgika, dogmatika, katehizisa, istorija. Bilo je Srba koji su posle školovanja u Rusiji ostajali u Rusiji. Opet ću neke primere pomenuti. Srbin iz Temišvara, Makarije Petrović, koji je završio Kijevo-Mogiljansku akademiju, ostao i u Rusiji i postao profesor Moskovske duhovne akademije. A kasnije je postao rektor Tverske duhovne seminarije, naslediše na tom mestu Svetoga Tihona Zadonskog. Interesantno je to da je to bio prvi rektor

jedne ruske duhovne škole u 18. veku, koji je u nastavu uveo ruski jezik. Jer u 18. veku nastavni jezik u ruskim duhovnim školama je bio latinski. Dakle, jedan Srbin uvodi ruski jezik u ruski prosvetni sistem u 18. veku. Pomenut ćemo i Petra Smelića, Srbina, koji je bio arhijepiskop belgorodski i koji je takođe ostavio veliki trag pre svega na planu ruske duhovne prosvete. 18. vek je vek seoba Srba u Rusiju. I to treba imati na umu. Sredinom ovog veka jedan veliki broj Srba se seli u Rusiju posle razvojačenja Potiske i Pomoriške granice. Dakle, Srbi u hiljadama odlaze u Rusko carstvo, bivaju naseljeni na južnim prostorima Ruskog carstva. To su prostori Zaporožja i Donbasa, svima nama danas dobro poznatih krajeva. Srbi su osnovali grad Bahmut, svima nama opet poznat iz ovih sadašnjih prilika. To su bile Slavjeno Serbija i Nova Serbija. Dakle, područje na prostorima današnje Novorusije, odnosno Ukrajine, gde se danas, nažalost, vodi bratoubilački rat, na tim prostorima su bili naseljeni Srbi. Oni će kasnije prosto biti asimilovani. Dakle, danas jedino što podsjeća na srpsko prisustvo na tim prostorima jesu toponimi. Tako, na primjer, u Luganskoj oblasti postoji mesto koje se zove Slavjano-Serbsk. I još neki toponimi postoje koji ukazuju na prisustvo, na nekadašnje prisustvo Srba na tim prostorima. Što se tiče ruskih uticaja na unutrašnji crkveni život u Karlovačkoj mitropoliji, ja ću tu samo navesti da je to vreme kada karlovački mitropoliti Mojsije Petrović, Vićentije Popović, Pavle Nenadović insistiraju na tome da se u srpskim manastirima i srpskim crkvama u Karlovačkoj mitropoliji koriste ruske bogoslužbene knjige. To su doživljavali kao garanciju opstanka pravoslavnosti, duhovnog identiteta svoje pastve u Habsburgskoj monarhiji. Dakle, već sredinom 18. veka u srpskim manastirima na Fruškoj gori, u srpskim crkvama, počinju da dominiraju ruske bogoslužbene knjige. Danas, kada putujete, idete u Fruškogorske manastire, u neke crkve po Vojvodini, na primer, koje imaju sačuvane stare bogoslužbene knjige iz 18. i 19. veka, vidjet ćete da su to mahom knjige koje su stizale iz Kijeva, iz Sankt Peterburga ili iz Moskve. Te bogoslužbene knjige su omogućile nesmetano odvijanje bogoslužbenog života u Karlovačkoj mitropoliji tokom 18. i 19. veka. Koliko su poverenje karlovački mitropoliti gajili prema Rusiji, svedoči jedan primjer sa početka 19. veka, vezan je za čuvenog karlovačkog mitropolita Stefana Stratimirovića, koji je u godini podizanja prvog srpskog ustanka 1804. godine ruskom caru Aleksandru I. uputio jedan memoar koji je mitropolita Stefana Stratimirovića mogao mnogo da košta. Dakle, to je memoar upućen jednom drugom inostranom vladaru, upućuje ga mitropolit iz Habsburške monarhije. U tom memoaru on izlaže prilike u kojima se Srbi nalaze u jugoistočnoj Evropi, izlaže svoj plan za stvaranje slavjano-serbske države, na čijem čelu bi bio vladar iz ruske carske porodice. Dakle, to je bio zaista pokazatelj velikog poverenja koji je karlovački mitropolit Stefan Stratimirović imao prema Rusiji, noseći pritom veliki rizik sa sobom, jer je uputio, dakle, pismo ruskom caru mimo znanja Bečkog dvora. Naravno, sve ove veze, srpsko-ruske duhovne veze tokom 18. veka u Karlovačkoj mitropoliji su izazivale podozrenje Beča, podozrenje austrijskih vlasti, zbog čega su austrijske vlasti tokom tog perioda na razne načine se trudile da ograniče srpsko-ruske duhovne veze. Pa su uvodili zabranu uvoza stranih knjiga, pa su uvodili ograničenje školovanja Srba u inostranstvu, pre svega se tu mislilo na Rusiju, i razne druge ograničavajuće mere koje su vremenom suzbijale srpsko-ruske duhovne veze na tom prostoru. Naredni 19. vek, sad se već bližimo novijem vremenu, bismo mogli nazvati vekom srpsko-ruskih veza na planu crkvene prosvete. To je vreme kada se na ruskim duhovnim školama, pre svega u ruskim duhovnim akademijama, školuje nekoliko stotina Srba. Dakle, ovoga puta ne samo sa područja Karlovačke mitropolije, nego iz drugih srpskih krajeva, iz Kneževine Srbije, iz Kneževine Crne Gore, iz okupiranih srpskih krajeva, poput Bosne i Hercegovine, stare Srbije, koji su se tada nalazili pod osmanskom okupacijom. Među tim Srbima koji su se školovali na ruskim duhovnim akademijama,
bilo je 8 potonjih srpskih svetitelja, jedan srpski patrijarh, 26 episkopa, veliki broj predavača srpskih bogoslovskih škola, u tom broju i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, veliki broj sveštenika i monaha. Možemo reći da se srpska duhovna elita nesumnjivo u 19. veku školovala u Rusiji. Ne samo duhovna elita, nego i delovi srpske svetovne elite. Među vaspitanicima ruskih duhovnih akademija bili su i pojedini ministri srpske vlade, pojedini predsednici srpske vlade, rektori Beogradskog univerziteta. Pomenuću neka imena, dakle, Srba koji su se školovali na ruskim duhovnim akademijama u ovom periodu. Ruski đak je bio patrijarh Varnavar Osić, on je završio Sankt-Petersburšku duhovnu akademiju. Kijevsku duhovnu akademiju završio je mitropolit Mihajlo Jovanović, koji je obeležio drugu polovinu 19. veka kada je u pitanju srpska crkvena istorija. Istu akademiju završio je episkop Nikodim Milaš, čuveni naučnik, kanoničar, istoričar crkve. Čitav niz svetitelja srpskih je završio ruske duhovne akademije. Novoprosijavši sveti, svešteno ispovednik, episkop Bački, Irinej Ćirić, završio je Moskovsku duhovnu akademiju. Prepodobni Simeon Dajbavski završio je duhovnu akademiju u Kijevu. Svešteno ispovednik Dosite Vasić, čiji se mošti nalaze u manastiru Vavedenje u Beogradu, završio je akademiju u Kijevu. Svešteno mučenik Platon Jovanović, koga su Ustaše ubile 1941. godine kod Banja Luke, završio je Moskovsku duhovnu akademiju. Sveti Mardarijus Koković, naš svetitelj koji je delovao na američkom kontinentu, završio je duhovnu akademiju u Sankt-Peterburgu. Da ne zaboravimo da su jedno vreme Sankt-Petersburšku duhovnu akademiju početkom 20. veka pohađala i dvojca najznačajnijih srpskih bogoslova u 20. veku. Sveti vladika Nikolaj Velimirović i prepodobni Justin Popović, Justin Ćelijski. Ovi naši Srbi koji su se školovali u Rusiji u ovom periodu nisu primali samo akademska znanja u Rusiji. Oni su bili pod snažnim ruskim duhovnim uticajem. O tome svedoči činjenica da su neki od njih doneli važnu životnu odluku da upravo u Rusiji prime monaški postrik, da se zamonaše. Tako je, na primjer, patrijarh Varnava Rosić monaški postrik primio početkom 20. veka u Sankt-Peterburgu. U Kijevo-Pečerskoj lavri, čuvenoj slavne Kijevo-Pečerskoj lavri, koja u naše dane, nažalost, strada, monaški postrig primili su mitropolit Mihajlo Jovanović i prepodobni Simeon Dajbavski. Da ne govorim o uticaju ruskog akademskog bogoslovlja na srpsko akademsko bogoslovlje, na razvoj srpske crkvene historiografije, biblistike, crkvenog prava itd. E sad dolazimo i do 20. veka i time polako privodimo kraju naše predavanje. 20. vek imao jednu potpuno drugačiju dinamiku u srpsko-ruskim duhovnim vezama i na to su pre svega uticale istorijske prilike u samoj Rusiji. Ono što je diktiralo smer srpsko-ruskih duhovnih veza u 20. veku bilo je vezano za veliki, da kažemo, lom koji se dogodio u samoj Rusiji 1917. godine za bolševičku revoluciju, za rušenje carstva Romanovih, za građanski rat u Rusiji i za egzodus nekoliko miliona pravoslavnih Rusa iz svoje otadžbine. Ti Rusi su izbegli širom zemaljskog šara, dakle od Aljaske do Australije. Jedan deo tih ruskih emigranata naselio se na srpskim prostorima, naselio se u novoformiranoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Taj broj nije bio toliko veliki kod nas, njih je bilo oko 40.000, ali to je bila duhovna i intelektualna elita ruske migracije. Tu su bili arhijereji na čelu sa čuvenim bogoslovom mitropolitom Antonijem Hrapovitskim, tu su bili sveštenici, monasi, tu su bili profesori duhovnih akademija, imperatorskih univerziteta, lekari, umetnici, arhitekte, koji su dali ogroman doprinos sveukupnom društvenom razvoju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Ruski arhijereji koji su izbegli su ovde kod nas oformili rusku zagraničnu crkvu, rusku emigrantsku crkvu, čije sedište između dva svetska rata bilo u Sremskim Karlovcima, a potom u Beogradu. Srpska crkva je bila pokrovitelj i zaštitnik ruske zagranične crkve, čiji je opstanak bio ugrožen sa raznih strana, bio ugrožen iz Moskve, crvene bolševičke Moskve, bio ugrožen iz Carigrada, carigradske patrijaršije, koja baš nije bila oduševljena postojanjem ruske emigrantske crkve. Dakle, naša crkva je bila grudobran koja je branila, štitila rusku zagraničnu crkvu. Mnogi ruski sveštenici su bili u srpskoj crkvenoj službi,
u parohijama koje su se uglavnom nalazile u nekim, da kažemo, krajinama srpskim, dakle na istoku Srbije, jugu Srbije, negde u zapadnim krajevima. Kada danas idete kroz srpska sela u istočnoj Srbiji, južnoj Srbiji, negde i u zapadnoj Srbiji, pa kada malo zagledate u porte crkvene, vrlo često ćete videti da se tamo nalaze nadgrobni spomenici koji svedoče o tome da je tu sahranjen neki ruski baćuška, ruski sveštenik koji je tamo 20. i 30. godina bio sveštenik u tom srpskom selu, negde na istoku ili jugu Srbije. Ogroman doprinos ruska monaška bratstva i sestrinstva dala su razvoju srpskog monaštva. Dakle, do ovog vremena, dakle, do 20. godina 20. veka, srpsko žensko monaštvo faktički u organizovanom vidu nije postojalo. Dakle, nije bilo opštežiteljnih ženskih manastira. Ruske monahinje su dale impuls za razvoj srpskog ženskog monaštva, za njegovu obnovu. Tu pre svega mislim na čuveno sestrinstvo Jesninskog manastira Presvete Bogorodice iz Holmsko-Varšavske eparhije, koje je izbeglo, dakle to je postala Poljska u to vreme, one su izbegle, došle su na naše prostore predvođene mati Ekaterinom Jefimovskom i naselile se u manastiru Hopovo na Fruškoj gori. Manastir Hopovo će postati rasadnik, obnovitelj srpskog ženskog monaštva u periodu između dva svetska rata. Odatle će izaći i srpske monahinje koje su se podvizavale zajedno sa ruskinjama, otići u druge manastire i početi da šire srpsko žensko monaštvo. Pred drugi svetski rat, a to je podatak koji govori sam za sebe, dakle, napominjem, početkom 20. godina ni jednog srpskog ženskog manastira nije bilo. Pred drugi svetski rat, dakle, svega 20. godina kasnije, bilo je 27 srpskih ženskih manastira sa blizu 300 monahinja i preko 100 iskušenica. To je rezultat ruskih monahinja koje su došle u Hopovo i koje su bukvalno ponovo porodile srpsko žensko monaštvo.

0: Bilo je ovo predavanje profesora doktora Vladislava Puzovića, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na temu srpsko-ruske duhovne veze kroz istoriju.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora i Televiziji Hram, čuli ste predavanje profesora dr. Vladislava Puzovića na temu srpsko-ruske duhovne veze kroz istoriju. Ostanite uz Radio Istočnik.